0: bidikiri ilembe mi aram ba polisi nyo ugoisi mumeni 0 abora 00 ario 0 adek 0 adek 0 mi avisi foundation mi manano danu zaobe poi ginya kudigipo kipini migi mawodo sente imobile money kwenda mini jumukele iu utie avisi foundation kujumakching mange matimotich mismize project magamo sente ba de ikea foundation
1: Kuyama kurungi, nikukure ebiri vya mbaganiza. Ubu kuyama hamfalisi kwa uniform, run.